kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Di mana tepatnya di belakang saya sedang di